Asli sam ve kat. Levo, evro, vse ta dajgo na edro. Nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego. Let's go, bomba, bomba, ti si bomba, bomba. Pustite na всички като пломба.